0: موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتا نائٹ رائڈرز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. تمل ناڈو میں وزیراعلی جوزف وجے کی قیادت والی نئی حکومت نے آج ریاستی اسمبلی میں 144 اراکین اسمبلی کی اکثریت ثابت کر دی ہے اور اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں ایڈاپڈی پیلانی سامی کی قیادت والے 22 اے آئی اے ڈی ایم کے اراکین اسمبلی نے اس کے خلاف ووٹ دیا. بی جے پی اور پی ایم کے سے تعلق رکھنے والے 5 اراکین اسمبلی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنے کی قرارداد وزیر اعلیٰ نے پیش کی تھی. ایس پی ویلومنی کی قیادت والے اے آئی اے ڈی ایم کے نے حکومت کی حمایت کی ہے. مغربی بنگال کی 18th قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کو کولکاتہ میں حلف دلایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے بھوانی پور سیٹ سے ایم ایل اے کے طور پر حلف لیا جبکہ نندی گرام سیٹ کو خالی رکھا گیا ہے. اس کے بعد 5 دیگر کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. عام جنتا انائن پارٹی کے ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے نوڈا سیٹ کے لیے حلف لیا. جناب کبیر ریجی نگر سیٹ سے بھی جیتے ہیں. عبوری اسپیکر تپس رائے نے انہیں حلف دلایا. آزمودہ کار سیاسی رہنما اور آل انڈیا این آر کانگریس کے بانی این رنگا سامی کو آج 5th میعاد کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ان کے ساتھ بی جے پی کے اے نمسیوم اور آل انڈیا این آر کانگریس کے ملاڈی کرشنا راؤ کو بھی این ڈی اے سرکار میں وزیر کے طور پر حلف دلایا گیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: لوک نواس میں منعقدہ ایک تقریب میں پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن نے وزیر اعلیٰ اور 2 وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. اس موقع پر بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش، پڈوچیری کے انچارج نرمل کمار سورانا، بی جے پی کے ریاستی صدر وی پی راما لنگم، ڈی ایم کے کنوینر آر سیوا، قانون ساز اسمبلی سابق اسپیکر آر سلوم اور 9 منتخب اراکان اسمبلی اور پارٹی کے دیگر عہدیداران موجود تھے. حلف برداری کی تقریب کے بعد جناب رنگا سوامی وزیر اعلیٰ کے دفتر گئے اور ذمہ داری سنبھالی. نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سنگاپور کے طرز پر پڈوچیری کو ترقی دینے کے لیے کام کرے گی. پڈوچیری سے بیبن ایس ناتھن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے اندرون ملک حالیہ دوروں کے دوران اپنے قافلے میں موٹر گاڑیوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی کی ہے. البتہ اسپیشل پروٹیکشن گروپ ایس پی جی کے پروٹوکول کے تحت سبھی سیکیورٹی انتظامات برقرار رکھے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے قافلے میں موٹر گاڑیوں کی تعداد میں کمی گجرات اور آسام کے ان کے حالیہ دورے کے دوران کی گئی. یہ قدم مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر ایندھن کی درآمدات پر انحصار کم کرتے ہوئے اقتصادی استحکام میں تعاون کے لیے شہریوں سے ان کی اپیل کے بعد اٹھایا گیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر اپنے قافلے کی تعداد گھٹاتے ہوئے اسے آدھے سے بھی کم کر دیا ہے. اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزراء اعلیٰ نے بھی وزیروں، اراکین اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی سرکاری گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلیٰ، وزیروں اور دیگر افسران کی سرکاری گاڑیوں کے بیڑے میں 50% کٹوتی کرنے کی ہدایت دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو نکال لیا جائے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وہ کل بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ سطح کی میٹنگ کریں گے. توقع ہے کہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ روابط کے اہم پہلوؤں پر بات چیت کریں گے. امکان ہے کہ تجارت کو اس بات چیت میں اہمیت حاصل رہے گی. یہ شی جن پنگ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی 7th بالمشافہ میٹنگ ہوگی اور یہ سال 2017 کے بعد سے کسی امریکی صدر کا چین کا پہلا دورہ ہوگا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے آج 12th جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. طلبہ اپنے نتیجے آفیشیل ویب سائٹ، ڈی جی لاکر اور امنگ ایپ پر اپنا رول نمبر لکھ کر دیکھ سکتے ہیں. اس سال سی بی ایس ای کی 12th کلاس کے امتحانات 17 فروری اور 10 اپریل 2026 کے درمیان کرائے گئے تھے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح چلی کے خارجی امور کے وزیر فرانسسکو پیریز میکینا سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ فریقین نے ترجیحی اشیاء کی برآمدات کو فروغ دینے اور خدمات پر مبنی معیشت کو آسان بنانے کی خاطر بازاروں اور سورسنگ کو وسعت دینے کے مقصد سے

0: طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں فریق کثیر جہتی فوروموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل سے کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج 6% کی تیزی دیکھی گئی. تازہ رپورٹ کے مطابق ملٹی کموڈٹی ایکسچینج کے مستقبل کے مارکیٹ میں جون کانٹریکٹ کے لیے سونے کی قیمت 6% کے اضافے کے ساتھ 1,62,597 روپے فی تولہ رہی. وہیں جولائی کانٹریکٹ میں چاندی کی قیمت 6.4% کے اضافے کے بعد 2,96,821 روپے فی کلو گرام رہی. تاہم آج کے کاروبار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 8% تک کا اضافہ ہوا. حکومت نے سونے اور چاندی پر سیس سمیت امپورٹ ڈیوٹی کو 6% سے بڑھا کر 15% تک کا اضافہ کر دیا ہے. پلیٹینم پر بھی امپورٹ ڈیوٹی 6.4% سے بڑھا کر 15.4% کر دی گئی ہے. سرکار نے آج سے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیوراتی اجزاء پر 5% محصول جبکہ پلیٹینم کے اجزاء پر 5.4% محصول عائد ہوں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مدنظر سونا نہ خریدیں. بھارت میں اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں. محکمہ موسمیات نے آج راجستھان کے لیے لو چلنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی حصوں اور انڈمان و نکوبار جزائر کے لیے کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تھوڑی کمی آنے کی امید ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا اور گلہ عقیدت نظر کیے. فخر الدین علی احمد نے ملک کے 5ویں صدر جمہوریہ کے طور پر 24 اگست 1974 سے 11 فروری 1977 تک اپنے انتقال تک فرائض انجام دیے. وہ پہلے ایسے صدر جمہوریہ ہیں جن کا عہدے پر فائز رہتے ہوئے انتقال ہوا. سی بی آئی کی ٹیم نیٹ امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جے پور پہنچ گئی ہے. اس نے تقریباً 2 درجن افراد سے پوچھ تاچھ کی ہے جنہیں راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی نے حراست میں لیا ہے. اس دوران ایس او جی نے سیکر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سینکڑوں افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے. پنجاب سرکار نے اگنی ویروں کے لیے ایک ریزرویشن پالیسی وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دفاعی افواج میں ان کی میعاد مکمل کرنے کے بعد انہیں سرکاری نوکری دی جا سکے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں این رنگا سامی نے ریکارڈ 5ویں مدت کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہوئے توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں. سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے امپورٹ ڈیوٹی کو بڑھا کر قریب 15% کیے جانے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 6% کا اضافہ ہو گیا ہے. اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز سے اے آکاشوانی دا جلندر کیندر ہے. فوجی ویران لی پروگرام جاری ہے. پروگرام چ اگلا گیت سندیاں فلم عشق زادے دا. اس گیت نو آواز دیتی ہے شریا گھوشال نے.